Hello. Bacho Timinka. Ah, yeah, yebenya opanyini Felix amankwada kwana yani na di nkoma na wotwa mfonyi na kire sɛde ewiem sa kire ye ebesi akɔ enepote ak 107.1 fm sunie anopa no nsia kase ye atudni anopa bosue ne ede besom wo 104.107.1 fm so adoye 104.7 fm so domani na hinkro so otie nka wo otie ye hotie nka kase eboyi bi etwagu wo ma otie e wo asumu ye hwe akwa homa no so na ya hwese ye benya opanyini Felix amankwa da kwa na ye ne no edi nsa wo so na wo ma ye hu wi emusa chere mpa cho wanya na na ye hwe na ye hwe ase ye benya no na ye ne na di nsa wo so na wo ma ye wi emusa chere nse de sitie ene wi emu besi se de wi em besi akopote e wo ye mpa tema opanyini ma chie e pa cho ye ho ye na wo so e wada wo ma ne wi emusa chere te sei Yera sinti opanyini Felix amankwa da kwana te sey ne ni di nkomo odi wiem sa kyerye ebre no ye de kase bo no nyina esi ha na nkae bo a edi ho atoa so na na ye oje fofie obantampa ba enemy dini red edimiko Facebook